tinorumbidza nekunamata Mwari wedu. Teerera unzweka kana yakwana nguva yekuti tinamate Mwari.

kwaro shino vati mwaka uno mwaka wekuvaka kana vadaro tutuvakash kukuregerere mabiki mafosho matrawe maspiriti revu samende zvidhina